0: Yankase,
1: Yesu aya fe.
0: Mwenda mwase.
1: Na washe ye po.
2: Mihusa wo pake niema gusa bagi we mupe. Na chesa kwentu da wenim.
3: Hey.
2: Kwa ku the traveler.
3: Ase unim.
2: Last week they sent me nu nyina na call Captain Jesus Empire bo wa shaman. Ne dahin biem.
3: A shaman ho ana me san do akọ. Weekend si nso. Onyankopon direct ni di for kese. Prophet Isaac ofosu hiji ma se. Onsan sori nyina. Lo hwe ne ma.
2: Ene we de ye mu bi Empire bo na ye adwuma hu. Ohwe ya. Ne nipa dodo no ampeso mbesa kofi mpo. Empire bo aye tu hwa. Ne hwe se de Onyankopon tu mi daddy. Emma ni wa nyina hu ye. Menam menam. Ensen chene ni anwanwade ati se. Who be that? Enti da ben ye free ha.
3: Empire bo no anka sen shase ye fie da. Na oni me captain sheshe. Ye the watch night kese ye. E ne be bia no. E fie da na na dwini nyina. Amade a chime menda. Afa e homeda bia ya resabeto aso. Akosi kwesi da. Na no mu na Yakobon na prophet Isaac ofosu hiji mansa so. E besa da sanyar wa nyina. Ne wo hu na mu ne honhum. Wo mu obusi kasam ya de. Nya ne de ye adwuma sam. Awo na ema. Aware na e bibi oho. E ya kwantu mu nsam. Umudie ne utumi e kra osa be ma no. Akofo. Watu na mu bi. Amada ne apam. E di wabra bo nya. Ano me ani yabure me se odi fo won won so yi e be saw yade e no wi a obeshira o amade ni je akofie nye ni kohwe se ne omo e ba last week in pai bo ni bikura no e de ni jie ashase e twi kwa shaman government school mu ho enti wa wa ma bie de en se so twentwe won ase kra akonya sronko na abeda hwe be kan ni pampepian koma e free gana chichiri benchaye e kwa hwehwe nyankopon akira kwan ne hu bi na wonu hu da biara da fa kan e be si a shaman main lorry station bisa government school mu ho bibie ni afre 0277 232774 and a 0553 237642. Nyakupon be osabe. No be mu ase adore sempo anwa nya. Amen.

Sia kobon kitin kiti. Ya tron so re ni wee ya se wa femu atu ananam wan siya di. Na ne yi peni fwa di abetu jwase. Wamo ehu chase biya ya wofri mwane. Ene sukuwa. Na wofri mwane hon sem etu miyaba. Endano peyi. Medi bi ababe so mwane na chase sa. Ana eno so eti. Musi yon yon fensi. Na afe yi yanko adomba kwa brewisi. Oh.

0: na e kwa no eh bebre no avri NPP amanyuko no na eno ni nsemmo a anya ye papa ken e kwa kan ya NPP amanyuko supporters ni bi trese eh chese wo mujito mu a enye ye se obianka ye ni wa na ekọ na eba sa hwani mu ahu se bibibia betumi akoye na wo ken yi kra no se na ma wa ye mra se bedwani kra pafi kra no anya wo no wo pre kra se Anka enye yade franka beshe onsa na watumi akotu franka di ama MPP amanyuko no na ekobani se yanke wose utumi kuma yenya na afi osaketi ya nene akwakwa hadwene pa anunti na supporters no womani bre yenye eken must go ya chese womoki kan ya mtonwo ana chese enya semketua enye ohwe supporters ni bia wamu ya timu red pa timu se wamani abre se ujafu one free amanyoku ni mwa na chese enya semketua enso etumi wohonu mo afinso mpre bra minoka se kwa wasa miti nwazi ye yensem kwa supa ya se enye mpre bra minoka se edom kumekua wamu ewa gana mrashe bedwefie enye wamu penyinia wada wamano yewra osahini Alexander Afenyo Markins wano zonye wabranto kwa ne kwa zwanwa ujafu kwa kutu ni kaa kono ya sibe hey NPP supporters ni bie wama brokia enyase mketuwa ya we won't allow you to go nye behe brofuwa kasi yei wamo eri ribi wahono mwano ni adia na sanse mimu nende penifuwa tumia ba montezo cheze wase NPP ya manyu kono omo sheda transe na impokrano sense mbi kwa suwa enye ntiazie ni hono mwa. Wamu bebo mwadinia na wama transe na wama kani ye. Na bibi biya etumi ya kweye. Na yaso ya kobani seyi. Na se bibi base ya. Na kobani seyi na se ase mun transe na munka. Na mu ye webe kwa wengkwa enye it is possible wa. Ube huwane se akofa nsemne di ntitimu bebrenua. Ana edeba amanyokuo ni mo. Enunti wamo chese wamo besre. Se wose nei mpenifuo tutu anamo. Na chese enye division ya nase ntitimua. Eba amanyokuo ni mono. Esu ebe tumiati na bibibia. Enso etumi akoye wohono mo. Afi wamo chile muka sesa miti nkra. Aye miti ya chese mpenifuo chochuru wene kwa pie mu wohono mo. Enunti se kwa bani se nase ntokwa. Kwa baswa. Na chese eye ni mguwa siya chese. Enye ebinzi bida nene etumi ediaba enu nti se woman trans ne zembia enye one pipi ya manyoko ni mono woman tumi ya nsiesie na debia noni ya fight bossing ana womo bwa enye ya dia neyi eba hajune ewo honomu enu nti enye woman tufu se woman ma chese nkabo muom etumi emrabu mu na division die Wamu nse no to it. Enye yehu sentiti mumba. Wamu mwani ni nantungu. Na chese wama yoko no. Entumi enfa ni ntuma pa enfrenye. Enye fya dewe ya dibi ababe sumo. Plan B FM niyo. Yo. Na yedaso ejina MPP osunu kukuru kwa mani yoko numu akache. Na wana yedaso wo. Na wasanza mkuru numu anom. Ena asunama ni yukuono abo madia directing National Disciplinary Committee no se wanombo madin na yewura Kennedy akomple po Japan nense mbi okeka ye ene ni ekoso ewo eye party no na Josuo ewo nkrampumpunima ntimo nrano wamo madin na woye nhwehwemu enko enkosi ase na wono eye edema eye nekia ana se disciplinary committee no a na nyina ne se wo kire se party nankasa no enya eye petitions ahodo bebre no a ene binu atrotro etumi ede abre party no titu ono a we free eye minority caucus no dom ketwa no akachi ye a kire se parliamentary health committee no mu titu pa no ene wetumi bo moden atrotro a wode abre won se won bo moden na won hwe na ye rekene die Japan ne niema bi oyɛ ene ni suban ne niema bi oyɛ ne die kana ssb amaniko no onimu biom ene nti no ebe ya nka petition mu no wana choro se wanu mbise bisano na wanto tuna no se party no do party no anase on do party no opeso free party ni mu anase te saying na wanu huni ya tie
1: ebizania ye reckon dia compra ko Japan ye ne dia broso kra ye minority ni chese wono nti ase kra kra kra no nti wawo moden atro petition tintintin e dia kwakoma ama ne yoku nu a wono so etumi adane petition dia ma national disciplinary committee no sembo moden na onye hwehwemu